0: onaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 19. jula izdvajamo. Bosch inverter klima 65.999. Bosch inverter klima 49.999. Bosch inverter klima 45.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,